Mene mi nōrāma nukunāma dē tōkora nāne, dē uwe nī kāo koro, yākara koira nārata inde, dē pakantāya iyo haipun sī, dē punya dīki dē mene smiāngkai, ai nāng pōna uwa ki. Nā, nī pōna rōyo nā uwa, nāma tēya nā mga tau rōyo nā reita ngurāma dē, mene tēruwa nī karikiru ngurōma mene panāni kiripes, kia, mdōngorongo nī kiripes, rōngorongo nā pēmma iyo, dē pēti pēki mea anna. Ai, mīna sa tau rōyo nā pēngkani, iwa kina kanwa nara metenda na program, ke kuna kia tangira katanga kia ki, nako ye yon panan meuri FM 89.9.